Jeg er født, jeg er bygd opp ved fjella. Her har jeg trødd mine små barnesko. Det her jeg vil bo, og meg farvelja.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, det var en halve måned. Jeg må bare beklage da dialekten min. Jeg er ikke helt justert innenfor Sogn og Sunnfjord akkurat, men uansett, vi er ikke helt ferdige med denne gruppa i kveld heller. Vi skal få høre dem litt ut på kveldingen. Men apropos landsfestivalen, så skal vi få et spillmeslag som vinner lagspillklassa i år, og det var Vågå spillmeslag som tok førsteplassen i lagspill. Og vi skal få en valg som en Harald Haug har gjort, og det er Vågå spillmeslag som spiller andfødt.

Ja, Vågås spillmennslag var det, og de tok som sagt førsteplass i lagspill på årets landsfestival, og vi skal få, ja, vi skal helles i Vågå, vi skal få førsteplassen i gruppespillklassa, og det var Jutelaget som strøk godt med den prisen i år, og vi skal få et par leker, og de faktisk, vi skal få en skosk, storskosken Hans Jakob Etter.

Ja, den glade Pols var det, og det var kvarts. Da skal vi klemme på meg nå. Spillmesslag, det er det som er tøft. Og det er Lom spillmesslag, og vi skal få en masurka etter Toralf Skonsar.

Flukt var det, og det var en lek som kalles Bygnaden. Kvien duo, det er to damer som spiller fele, og det er Britt Pernille Frøholm ifra, ja, skal jeg ikke si sikkert, men hun bor i Hardanger, og det gjør de ikke, hun bor i Utvik, eller borte i Strynekanten. Da var jeg på glattisen, og så er det Jorunn Marie Kvernberg. Og de skal spille en vals som vi har hørt før, og da hørte vi den med originalen, med komponisten selv, og det var en Per Bolstad, og da snakker vi selvsagt om, apropos glattisen, Fagre Stryn.

Ja, ingen skal si at vi tar allsidig reportar på dansegulvet. Dette var Kalle Morius og Scottish av Jonas Olsson. Jeg skal bare minne om at på dansegulvet i Valdresradioen, det kan du høre i reprise onsdagen etter at vi har vært på lufta til onsdagskvelden, så kommer det i reprise onsdagen, jeg tror det er klokka 1. Klokka 13.00, da går det i reprise. Og så kommer det i Tosan klokka 19.30. Altså, så kommer det altså, som sagt, i reprise onsdagen. Kristian Finnsven heter jeg, og vi begynner å nærme oss slutten på dansegulvet i kveld. Vi har et par leker før vi soper gulvet og sløkker lysene. Nest siste gruppe ut, dem har vi hørt og spilt før i kveld et par tre turer. Det er YouTube-laget, og nå skal vi få en relender som en Inge Jevre har gjort. Den har vi spilt før med en annen besetning, men her kommer relenderen Våg og Mål. Og det er YouTube-laget som klemmer til.